çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerrînewa. Min û to û hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyîn û bo kuêyê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bêstûn Calayî. Çîrokî jiyan.

Bihoyî agrekî nawçeyê Tancaroyê Silêmanî 20 kes birîndar bûn. Dwayî 50 roj dabeşkirinê mûçî mangê hewt destî pêkirt. Û tebejî Wezareta Derve yê Îran re gihand hirçekî sernûsîngê Mesrûr Barzanî zor gumanawiye.

Bidam ve Xudê mezin û dilûvan tamaşevan û guhdarên hêja kerim kin digel vegeşan û çiyah lêbser û çand dest pêkin. Palatî iznava çavarebûneka dûr û dirêj û giraniya bihayê panzînê digevizin. Xeyrana panzînê jî li herêmê sûzên rastên berkirsa jî her berdewam e. Dumahiya heyva heş em nizik dibin, taze muçexurin herêmê, muçê heyva heft biryar war bigirin. Recep Tayyip Erdoğan Serokumarê Türkiye yasaya bêzkirina hevdengiya niştîmanî û egirtiya civakî imza kir. Mohamed Baqir Qalibaf ragihand heta roj anku heta dûrpêç nehête ladan, gerûa hûrmes li hemberî cîhanê nahête vekirin.

0: girin ki hey wek xansaten em bij drogehandinî da sosyal medyayî de evruke ku gelek dewrekî bilind bibînîtin vî mecalî da ku bengava bû pêş pavêjdin ku pitir peyama pêxemberî bigihînîtin aleyhi salatu wesselam jî eger em li sîretê bizivirîne ve dibînin gelekî şimana ku evê bi vî karî rabûn vî demî ku hozanvan bûn helbezvan bûn şair bûn gelek cevabîyay qureyşiyat demê ku pêxemberî hicret kirî aleyhi salatu wesselam gelek cevabîyay heca pêxemberî bikin bavêna pêxemberî pêxemberî kêm bikin heman tiştnike jî hey gelek şubuhata gelek tiştî necan nerê ser pêxemberî dihête gotin ji eger mecal hebîtin ez di behsê sê kesakem ku di vî buwarî da em bizanî ku dewrê ragihandinê çend e sosyalî çend e em hemî xwe bideyne ber çûnke em meşgûlîn vî babetî da yekî ji wana Ka'b bin Zuhayr el-Eslemî destpêkê heca pêxemberî kir havêta pêxemberî aleyhi salatu wesselam belê piştî ku pêxemberî hicret kirî heta hind kirêd behsê pêxemberî kir pêxemberî aleyhi salatu wesselam xîna wî helal kir ew bû piştingî bijin sala nehê hicrî piştî fetha mekkehê an berî wî fetrekê tête de pêxemberî ji dizîve û daxwaza lê borînê diketin qesîdekî careka dî ku ew qesîdeya maruf e ew helbesteya maruf e ku dibêjinê elburd e yanî heta hind can behez kir pêxember lê borî û ebakê xwe yê pîroz mubarek kire burdê xwe kire hediye bû wî ji ber vê helbesta wî ku pêxemberî gotî aleyhi salatu wesselam den gelek cihandekî teyn niyeteke xeleta hey şubuhat wî yê di belav kirî belê piştingî de zivirîtin ew vêtin difaê ji pêxemberî bike behsê pêxemberî başî biketin her ji wana Hesan bin Thabit ku ehlê Medînê bû qureyşiya gelek xwe gihandî heta rîwayeta hey dibêjin gelek pare jî danê got bes tu heca pêxemberî bike yekê ji hûzanvan û helbezvanî bi nav û deng bû wî wextî ew yî got edî şimseh kemê pêxember kayê çawa ye kêmatiyekî ji bîn me der da heca pêxemberî bikem û pavê me pêxember
1: binîwesin da bizanim şerê serçeke
0: belê eda şerekî pê kêmasiyekî di bîn me der wextî çîtin berê xwe dete pêxemberî yanî girnê jî tu zivirîte ve bişte qureyşa ew parê hewa û tiştê hewa bû hew me minet bênîne û dest pê diket medhê pêxemberî diket û dibîte yekêş şairî pêxemberî ku yê difaa bi zimanê xwe bi ezmanê xwe ji pêxemberî kirî aleyhi salatu wesselam heta pêxember ezmanê wî wekî tîn te der û dibêjtê medhê tî wî dike bişt av vî ezmanî te difaa ji pêxemberî kirî û dibêjtê here def ebûbekrî xwedî teala jê razî bît ku wê şaraza bûd ensabet erebe da bi taybetî di qureyşa gotî here bila neseba min bûte bêjîtin da nekevî xeletiyê carekê îhana miroveke mi bike dilê mi ji te bimînîtin yanî heta vê derecê ku yê hişyar bû ku dilê pêxemberî neêşîtin aleyhi salatu wesselam yêdî Tufeyl bin Amr Dûsî hişta pêxember mekkehê wekî tête di mekkehê da Tufeyl bin Amr Dûsî ku yekê ji axa û mezinê qebîla xwe ya dûsiya bû û her wisa aqilmend û helbezvan bû wekî hatiye dîwana qureyşiya gotî we demê tu berev Ka'bê çî hişyar bî xwe nêzîkî filan kesî neke dê eqlê te ser dabet bişt hind guhê mi da bang da ewana hind gote min dumahî mi pambî heşan de guhêd xwe bişta çûn berê xwe demê yekî li wêrê yê dua û munacatê diketin li gel xwedê beramberî Ka'ba pîroz bişt min hizra xwe kir eve xwedî teala wisa hez kir dengê wî ser vî pambiyê hera ku mikilî di guhê xwe da dengê pêxemberî hindek peyvît wî yê şirîn gihişt ne min got migot eve neaxfinê ti mirovan e û ez jî xwedê hind eqlê daye min kada pambiyê xwe bîn me der guhê xwe bidemê kadê ev mirove çi bêjitin bişt ez xwedê keme wextî me guhê xwe dayê resan ez semî hat me guharîn û ev zîv pêxemberî ve çûm heta çûye di mal ve çûme mala wî û mi îman îna û mi gote pêxemberî bo mi dua bike qewmê min jî pîdayet bêt ne ez bitinê û çi te di nav qewmê xwe da fiilen piştî xeyberê têta dev pêxemberî qewmê xwe baraktir xelkê wî musulman bît eve peyameke em bêjîn ku eger te dilreşiyek haşa te guhêd xwe girt bin ser pêxemberî gelek cara êk hebîtin guhêd xwe veke demê hatî mirov guhêd xwe veket û dîpçûna sîreta pêxemberî bîketin belkî ber wê rehmê bikevît eva roja qiyametî ji dest sitiyê ti mubarek ku hewda kewterê avî bidete mirovî çûnkî gelek dihên wê rojî pêxember dibişt aleyhi salatu wesselam eveş ummeta min melaiket nahilin bihê dibişti tu nizanî evana piştî te ya çi kirî ji em dua dikin xwedî teala meşvan kes asî biket yê di berdewam dîpşûna pêxemberî bikin aleyhi salatu wesselam
1: Piştî şerê Bedrê bi dîmahîk hatî û heftê ji Qurayşiya û ku hemî jî behrapitir şimazan û gergerê dûan bûn hatîne kuştin û heftê dijî hatîne êxsîr kirin. Kulû ku vanê bi gelekê mazan ketine nav Qurayşiya da. Yekê ji cara Safwanê kurê Umeyye û herwasa Umeyrê kurê Wehebî pêkvel cihekê rinişina xwarê derde dila êkodût kir. Yanî kulû ku vanê dixwib û êkodût gotin. Gelve kulû ku vanê re hema wisa devê Umeyrî re derkevd gotî paçûnku gelekî esabî bû. Gotî heker ne ji ber ku ez ê deyndarim, yanî wîdviya deynê xwe bizivirînîte. Ez dabçûm û da pêxemberî salawet xwedê ser bin kujim. Safwan yê zengîn bû gelek, eveb delîve dît. Çi got? Got heger tu devê çendekê yê Umeyr, neptinê deynê de hemî xema min. Got heger tiştek jî li te hat, eyalê te jî hemî xema min. Ka çawa ez çavê xwe dema eyalê xwe dê wisa çavê xwe dema eyalê te jî. Eve jî delîveka zêrîn bû bû Umeyrî jî çûnku kurê wî hat bû êxsîr kirin û babê Safwanî jî hat bû kuştin. Umeyrî çi kir? Şîrê xwe jehr da û beref Medînê ebrê keft. Çû Medînê. Heştira Xulbederê mizgeftê girê de û da çû mizgefta pêxemberî ve. Wextê daxilî mizgeftê bûy, Umerî niyasî, Umerê kurê Xetabî ev Umeyret niyasî. Girt singî û heş hejan. Pêxemberî salavet xwedê ser bin dît. Gotî ya Umer ew ê bihêle bila pinîk min ve bihêde. Wextê Umeyr pinîk ve çûyî gotiye spêda te bi xêr bîdin. Pêxemberî salavet xwedê ser bin gotî me salaveka baştir şiweye hey, ew jî salava xelkê bi heştê ye û gotî eselam aleykum. Gotî Umer tu hatiye çi? Umerî gotî ez hatîm êxsîrê xwe şiwe bikirim. Coreka dî gotî ya Umer tu hatiye çi? Tu pûyê nehatî eva tu dibêjî. Çiku gotî paheker tu hat bî du êxsîrê xwe şiwe bikirî ew çi şîr eb singê te ve. Umerî jî got mavî çi fayda li me kir? Û axaftin got ne şîrî elesas payê tişkestîn şerê Bedrê da. Pêxemberî salavet xwedê ser bin gotî ya Umer te dizanim tu nehatiye hindê. Û sebeta xwe ya Umeyrî û Safwanî bû Umeyrî vegira gotî hal û meselê te û Safwanî even el falan cihî û falan rê keftin ya kirî û tu vê gavê yê hatiye falan tiştî û şîrê te jî jehirdayî ye. Wextê ev çende diyar bûyî bû Umeyrî, Umeyrî gotî tu zirê dixwe de got başe ez û Safwan tinê vê sebedê zanîn, pêxemberê xwedê çawa eve zanî? Heger ew pêxember nebîtin, bi rastî jî ew ev çende nazanî. Û piştî hingî jî eger bizanîtin ez sî hatîm û bû kuştina wî, bû çî hêla ez daxilî mizgeftê bim û ez nehatime girtin şirexê sehabiyê tu ve. Ap rastî jî ev dilovaniyeka gelek-gelek mazan, ev vê sîfetî gelek-gelek pêxemberî îcab bû. Her li wêrê musulman bû û barî bi xwedê yna. Fe gelek cara midvêtin ez vê bêjim, ek sîfetê pêxemberî salavet xwedê ser bin bûye eger ku xelek musulman bîtin. Em berev jiyannama pêxemberê çîn, ew roja pêxemberê xwedê ji dayî bûyî salavet xwedê ser bin. Vê çendê de pêdiviya her êkişme sîfeteke il dev xwe peyda ketin her çi nebît jiyana me ya rojane de em kar pê bike ku berê xelkî ibdeyne îslamê ibdeyne jiyannama pêxemberî. Gelek cara em bêjin jiyana me ya rojane de em bêjin em heş pêxemberî dikein û em dîv pêxemberî çîn salavet xwedê ser bin û hema ka pêxemberî çi gotiye em dê vekein. Bez disah ki evit ema em vê hemî axiftinê tu dibêjin sal hemî çîtin em jiyannama wî nexînin. Başe eger em jiyana wî nexînin em dê pêxemberî niyasîn salavet xwedê ser bin, dê hencekein, dê şeyn dîv çîn heger hema em jiyana wî nezan. Yanî em dê çawa şeyn dîv çîn û em naniyasîn.
2: Sêdazaz tevxuya dirist. Ne bes bir devi vjes hajit kan. Jiyan namayı bkhinet, tafsil bkhinet. Kal çabu mala khodal gel, jiran khol gel, khalki mizgefte çabu muamele da. Ya mihim emro jiyan namayı bkhinet. O ne bes bkhinet. Ba ayol khod bejet, ba havalat khod bejet, madrasa bet egoten, diwana bet egoten. Khandin seydal gel tatbik. Yani mesela düz hash peygamberi kem, mesela tine ne kafiye. Betes çip kemi peygamberi goti. و چیزی نکه نه بگویم نکه تطبیق اوت پیغمبری آخفت نیتی و چطوری گویی نمی
3: رنگ و دانایی سر جانوی چون که جانامه اوی نخاندیه همه تشته که دوی ها گویی نبدلی گویی لوا فیلی هنده تشتا نبویه او تجی اون که رحمه و دلووانی و باشی و قدر زاروکی و دست خوب ایتی میدابین تخاری و افتشته نخوندنه لوا همه دویا گوتی نم دلی گوتی
4: سیدا اگر بگاوه ام همی به نکو مثلا از دست پیکی بحث خوب کن اگر از بگاوه قرآن نخینم اگر از جانام و پیغمبری نخینم از چا کریار پیکم وی دست پیکم قرآن بخینم وی ام دست پیکی جانام های بخینم در امشه کریار چکه بگاوه همید بشن حش پیغمبری کن اگر ام کریار او پیغمبری و خوده و قرآن گوتی اگر ام کریار بینه کن حشی کرنامه بس بو مثلا اخفتم بید یاش قصده بید ام دست بیکی قرآن بخینه بید ام جیانناموی بخینه بید ام حدیث بخینه بید ام اوان بکین و ام شین حشی کرناخو ات کریارت خودا دیار کن سیدا
1: یانکو هگر مدوید ام بزانین که ام حش پیغمبری کن آن نسلاوت خود سر بند پیدوی ام دیار ام رفتارت خودا دیار کن یعنی ام بزانین که مثلا خودی صحکه می از چند دیف چونو بیت گم چند پیگیرم با ووی بو ما گوتی اوه اوساد دیار بیت کاس حجت گم اون نه تنه او او پیو مرو دوی دیارات کت کو بشتن از حش پیغام برید گم صلوات
4: صلوات خدا سم بل سید پینا و دیتا کو کی ما گوتی اتا بیت مرو خینی بیت مرو کار پیو کت اگر مرو یعنی مرو صحکه د جیون خو مرو اگر یب خودی و گری دوی بیت یب قران و گری دوی یب جیون نامه پیغمبری و گری دوی دهنگ دیار بیت کریار تو دا کو او کریار او پیغمبری قران ادکری دیار بیت که او حش پیغمبری که دیان جنه
1: سیده چه تشتی پیغمبری صلوات خود سر و چه صفت هایی تو گله گله حجت که
0: صفت پیغمبری ام چه بیجین هر یه خلقی و هر یه خلقی
1: بومه یکی بجبتن یه دویده
0: صفت پیغمبری که همه ادوی بیجم یا خودی گوتی قرآن گوتی و یه هلبزوانا جگل گوتی روناهی پیغمبریه شرینیا پیغمبریه خودی تعالی چه بیجدن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور وكتاب مبين مفسر فيرد بشكو سورة مائدة آية وبينجي نور الفيري بحث في غنبر يرونا هي سورة أحزاب دا آية وشلو بينجو وشلو شش خذ تعالى تشد بشت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رونك رونا هي بر رونا هي خذ تعالى دي دلت مجرون كات إن شاء الله شعرت بجد كعب بن زهير الأسلم يأذي ما قوتي وهجاء بيغمبري كري بشتن إن الرسول لنور يستضاء به بشتن دي بيغمبر رناهية البر رناهية ويأمتشين رجوي قشتر روجي قشتر بيغمبر عليه الصلاة والسلام أم دي بشنو بيغمبري بكينو وأم بجن بيوما بيوماما بوان كسو أبيت بجن تني قرآن دي جرين و بيغمبري دي هيلين روناهیات تمام نابید چونکی روناهی بتنه پیغمبری تمام بید علیه الصلاة و السلام.

0: Kurdistan memleketî mehabbetî pêyxemberî pêşewa ye. Mangî Mewlûd, mangî direwşanaweyî manakanî xwa perestî û mirov dostî ye. Mangî Mewlûd, mangî nûyekirdinaweyî beyeta bo pêşewayê mirovayetî Hezretî Muhemmed durûd û selamê xwe li ser.
1: Kadjmer 9

Albet spasî bêpayanî xwayî gewre dikim ke hemîşe pîvanim bûwe û li çendîn wêstgeyê hestiyar û aloz de renîşander û parêzerim bûwe. Hewket dawayê lêbirdinî jî lê dikim eger li her pirs û helwêstek de nimtuanî bêt wek pêwîst erkî serşanim bi encam bigihînim. Herwiha dilxweşim bi weş ke bi gûrî tuana beşdarîm kirdûwe li xizmetkirdinî ayîn û gel û niştîmanî xwem de. Bêguman beşdarî karam li damezrandin û ragihandinî Yekitiya Îslamî Kurdistan de seretayê salê 1924 sedê rabirdû de bi çilopopeyê serwerî û şanaziyekanî jiyanî xwemî ezanim. Wesselamu aleykum ورحمة الله.